Bara o lo yuri o so que vos da. El egua o cumio do. Wolo wolo ye tu tu mabi.